Tjern, isär, digger sig till gud och svar en mal. Klang, järn, klang, den och som den basketball. 14 jahre alt, nein, ham, sack, aber. Det grus